gidigidigidi omo ye so pa omo so mo ye one day bi no mo so omo fre fre nko fo e ye fre doctor we masa masa masa ade no se ohun se nyawo na o shaase a ohun de bebia ye di fi eba e ye trauma hospital ye shaase ye station gidigidi omo ko fi so mo ye masa masa masa bebia ye ye kwa ko dunu mum ntimi nko nko mo nko ho ye nti mo be kan be fre fre doctors ne ho kan masa o be ma mo adwene keke na mum no ne e wo grant pa ne de mo nsa enka ano no konko dan che na me she etiefo nyina bo nyame bo a edwada obi enka nkyre minister of roads and highways Ghana Highways Authority Eba Rose Nifida Rose fo nyina obi anka njom se nyame bo adwo ada benada ohun omo fo mo aso omo tike omo cars mu nyomo fanto hot omo offices nyomo fanto hot ye bebo wa wo de no ese ye bo abaso ye bo abaso no wo so be kan nyansa na adwen pade a kire won so no na se se on dwene nipa adwene na wa start adwene nipa adwene because complaints na eba no cause na eba no e wo se ye tu ho anamo ni yetimi matime mfo enya results na omo hwehwe no yesu ye betena ha no ntina e ba betena ha ye ka mo ya mo soma ya na ye ko na ye kwa ku di juma no na ye kama na obi enya so mfa so na ye de ko ye ni mo nti na no pe ya tena se no ye de nsem ne bo bra kama no se ampa ni abre e wa ha no ne ne no ye de ye ni e chire e ye kasoa importemo no e fi wager e kopem scc a boremu e new botiano junction so ono mo no ene oho ene yedi yeni e che ne especially no old barrier yes old barrier ho no mo na fa atala ho akọ scc e boremu e kwa ko pie e wo e ye new botiano ho no mo no be bia kanen ga south assembly no mo office no mo tu yom go si yom de no that side ono mo no ene oho ne yedi yeni hwe na nche bia so ye be kwa homa so ye ne eye deputy nadmo coordinator owo ho no mo no ye ne ba ba twen komo boss nkra na aba no e wo se ye ma etiefo no mo soma ye no mo hu se ampa ne mo kan no so ne ye den ye di so e dia momo makacho se edu fridays a wo from monday to thursday no wo fre na wo soma ye no fridays ne ye de ho e den mpopuya ne ye de abro wo hu se ampa suma na osuma aye no ya ntena so ina radio na wutie untie ni keke radio no se wutie a untie ni keke na mmom ni a wutie ni a okenyina so no ya so ye bo hu juma ye di hu juma e de ama ama bibibia so aye kama nti e besere so no wo so a wo njuma pese wo bo hu de ro no menfa nkamo freme fabra ye be bo hu de ro e de ama yes ama hot morning drive so na wo de ba hot morning drive so kra no ni ama privilege kra po no sports first kra de bi ba so so aye hu so aye bi so de ama no se ampa dwedi na wo di no anasa nyoma na wo to no e kwa ichire ama nkrofo so e de air patronize ni bi bia so aye kama e na no pay atena ye dwamu na e ye fiada ye bo remo first half ne de 46 past the hour of 6 say yes 14 to 7 ye bo remo ye nya bo 8 na ne se ye be sesa nyoma ni so na ne ne me se ye ba be ma wa yare sa ade we ye shaase ye jato ho no na manfo be so mu debi ye ye san so aba pege mbiem ye be wure mu so no afi assembly bylaws no me ne wo ye ba be suan ho sem de tem bia so no every week bia ye no ubenya mdc bi wa mmdc sin bi bebam ni ye bie bie nyoma mu hu se sei radio no san ye de ye de chreche ni suan ne bi bia aboy e na no pe matena madwa mu me ne menu abema kwa bena ej adom arafa Kofi Nkansa eye ono eye conductor conducting numa de ye beko enim bibibia ye kama bibibia ye kama temukuchu me basisi ya me ba na afia boyuro me basisi ya temukuchu ma me